Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

A vida dos marinheiros, dos pescadores, dos mariscadores é algo diferente daquela vida, daquelas imágenes que se presentan en postalinhas para vender Galicia a cachos e por temporadas. Entón, fixemos unha canción que fala

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, non dubides.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: больше не тревожит мое пустое сердце.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

detestándome y yo hoy te.

tenía que despedirme.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

The dream will

You have come so far. You are the chosen one.

Hola, ¿cómo estades? Aquí andamos. Por lo resumo, estamos grabando esta entradilla o benres coas conversas máis interesantes esta semana pasada ou as que, bueno, poden encaixar millón para un resumo, sobre todo porque teñen que encher esta hora e media de espacio. Primeira, ides a escoitar pues, un pouquiño de algún grupo que pasou polo Revoltalle. Bueno, dos que van a pasaron, pero que falaron con nos previo. Ides a escoitar a Stoned at Pompeii, fan un pouco de rock bastante bo, e como é un proxecto que queren moito, o cuidan un montón. Entón, pouco disco, concertos moi seleccionados, e músicos moi bons. E tamén ides a escoitar un pouco da previa. Pois para que toquen os músicos hai que armar un montón de cousas, entre elas a carpa. Entón ides a escoitar un ratiño de Mundo Jubilao, a mirar como van as obras, como colocaban os de carpa a la carpa. Esta mañan de luns se están desmontando. E por outra parte ides a escoitar tamén que pois como xogan a petanca, outra cousa de mirar, tamén había moitos miróns ali sentados nun banco do campo da Bouza en Coia. Un día que pasei por ali, pois mirei como xogaban a petanca e había xente de Valladares aí xogando, porque aquí en Valladares houve un clube de petanca un tempo, os que lle gusta este deporte, pois continúan practicando alá onde van. De feito, había xente que estaba facendo turismo por Galicia e de paso que coñecía a Costa Galega, buscaban un clube de petanca donde xogar un pouquiño pola tarde. Pois esta é a proposta para hoxe. E ademais tamén, como todos os días, pois damos unha volta polas novas, pero as novas do LUMS acompañan o resumo, así que son un resumo pois do movemento social, o que se conta na prensa respecto ao movemento social, as partidas dos concellos e outras administracións. Bueno, pues para as asociacións ou en fin, é desescoitar agora a selección.

Pois, por Vigo, por exemplo, hai unha prensa que 4 cementerios van a afrontar melloras. Xa contratou o Concello os traballos para os camposantos de Teis e Mais de Beade e prepárase para licitar os de Lavadores e Mais Cabral. Por aí van a ir 100.000 euros, máis ou menos. De todos, a maior actuación pois vais a desenvolver no cementerio de Beade. Vais a acondicionar a rede de camiños que está frente á capilla. Está no cementerio vello. 35.000 euros, máis ou menos, tamén para resolver os problemas provocados pola auga da chuvia. Se van a instalar bordillos de granito para delimitar as zonas verdes. Antes estaban cun setos. É unha rede subterránea para recoller auga e unha nova superficie de zahorra, está máis regular e máis resistente. Ademais tamén, jolín, catas cousas van a facer no de Beade. Vaise a actuar sobre o osario, 13.000 euros para o osario, que vai a incluir a limpeza da pedra, a impermeabilización da cuberta e a sustitución de tapas metálicas. E isto onde é? O osario? Estou preguntando, se a capilla onde facían as autopsias, non o sei. Novos peldaños de granito, vais a mellorar o pavimento de cantos rodados. E agora xa vou lendo entón todos. O cementerio de Teis, 20.000 euros para renovar a capilla do cementerio, limpeza e reparación das fachadas e tratamento da pedra para protexela da humidade e poñerlle un canalón de PVC. No, a quitar o canalón de PVC por un de zinc. Hai pequenas grietas, pintar paredes, lijar a porta principal e as 5 ventanas. Todo isto teñen que facer antes de difuntos, teñen un mes, ¿no? Non sei. E no cementerio de Teis non pensan arreglar aquelas tumbas que caen contra o río, contra o rego. Vamos a ver, no le de Lavadores, 10.000 euros para reformar e adaptar as aceras do cementerio. En Tense Cabral, 20.000 euros para impermeabilizar varios bloques de nichos e estos camposantos. Muy bien. Pois. Máis cousas do concello e, neste caso, análisis das augas. Queda sen persoal o laboratorio, casi queda sen persoal, así que este servicio, o laboratorio municipal, que empezou a funcionar no ano 1902, pois, que hai 10 anos tiña 7 traballadores e agora ten 2, máis ou menos, foi menguando, e agora o concello vai a contratar unha empresa que se encargue das analíticas. 360.000 euros en 2 anos para quen queira ocuparse de facer unha, bueno, o mantemento, a cata das fontes públicas, contarnos de cales se pode beber, cales son aptas para o consumo, cales non. Ademais, a ver, os análisis das fontes, 600 o ano. Mostras tamén dos líquidos que se da auga que sale das villas, dos grifos que ten o concello repartidos polos parques, 227. Máis análisis das zonas de baño nas playas, 87 puntos de recollida. Aguas residuais procedentes de vertidos industriais, 29, e outra que se atopa nos ríos, 29 tomas. Control da calidade das aguas vai a quedar privatizado. Muy ben. Teño aquí na Nova un exemplo de o que costa unha analítica completa dunha mostra que se toma dunha villa dun grifo público. 280 euros. E aí analízanse 15 parámetros, E. coli, plomo e demais.

máis euros. Os lunes, presupuestos. 125.000 euros para impulsar o ocio na provincia. Isto son cartos da Diputación, o programa Máis Convivencia Inclusiva para as persoas con discapacidade e as entidades sociais sin ánimo de lucro que desenvolvan iniciativas que as inclúan, ¿no? Bueno, pues saliu esta convocatoria para as actividades que se realicen antes do 31 de marzo de 2027. E entre os gastos que vai a subvencionar a Diputación, pues son entradas, desplazamentos, seguros, alojamento e logo comida, si se necesitan dietas de comida. E outro programa da Diputación que se chama Máis Xuntas, pois mobilizou a semana pasada a 31 colectivos sociais de 19 municipios, entre eles estaban Vigo, e aí 430 mulleres participaron en novos obradoiros de arte floral, conservación de alimentos, pilates, gimnasia hipopresiva, risoterapia. Pois entre elas estaba a de Valladares, porque a de Valladares, a sabedes que fai este curso de arte floral, que vos podíades inscribir, ainda non sei se quedará algunha plaza libre, chamade, que hasta decembro, unha vez a semana, pues aprendedes a facer cousas bonitas coas flores. E tamén hai un de risoterapia financiado pola Diputación, que tamén podedes aproveitar, se chamade a oficina se vos interesa, porque unha vez a semana, hasta decembro, pues podedes vir. En lavadores teñen o de pilates.

Na prensa a semana pasada tamén salía outra nova, que era unha entrevista así como moi grande, a Inés Sancho, que é a educadora social e psicopedagoga, e ela está dentro, é a que dirixe o proxecto que se chama Aférrate a la vida, de Alborada. Alborada é unha asociación que se traballa nas adiccións para que as superen. E este é un programa que nazou toda, aquí Inés vai contando toda a historia de como surdiu este programa. Un programa contra, pues, contra que as persoas non se quiten a vida para evitar o suicidio, ¿no? Pues unha vez que intentaron, ela vai contando que o Sergas as deriva as persoas que son, bueno, pues máis favorables a este programa, que é unha especie de volver a sensibilizarse con actividades na natureza. Entón, parte das actividades as fan aquí arredor do centro cultural os luns e os venres, pois están na piscina, teñen un invernadoiro que cultivan algo da horta, e logo fan moitas actividades relacionadas coa creación literaria, entón escriben poemas, aquí hai uns cuadriños tamén pintados pois, cos árboles que lles foron parecendo a eles, fan comidas en grupo, cocina un. Bueno, Inés vai desguazando como apareceu todo este programa. Logo fan moitas máis actividades, no kayak, cousas ao aire libre que lles quiten o pensamento de intentar quitarse a vida. Ela vai dando unha historia aquí, a ver se falamos un pouco máis con ela, que o impulso suicida dura 90 minutos. Entón, en esos 90 minutos, bueno, si queremos quen acompañe en ese momento, quen estea coa persona que se quere quitar a vida, pois hai que entreter a persona e activar un protocolo de seguridade para que me imagino que os da Ferreta poden axudar en isto. Facerlle falar en este protocolo de seguridade es falarlle con de forma pausada, de cousas que que conecten outra vez coa vida, os fillos, empezar a salir da situación pouquiño a pouco, caminar, en fin. Bueno, a semana pasada foi, ¿no? Anterior, o día da prevención do suicidio, color amarelo. Tamén nos contaban en algún momento que máis nos contaban alrededor do suicidio. Como eu saludo o tenderete da radio, as teño aquí os lunes e os miércoles, me van contando cousas de cando en vez, que o que se suicidaron normalmente o fai planificado e en soledad. Non é como en Xapón que van en grupo, ¿no? E logo que hai moitos tabús. Tabús o desconocimiento. O maior grupo de xente que se quita a vida son as persoas moi maiores e a causa é a soidade. Ainda que tamén hai nenos pequenos que se queren quitar a vida, que isto é como te pon os pelos de punta, ¿no? Porque é un neno pequeno. Hai outra nova pola prensa relacionada coa economía, sobre os chips de Vigo, esta fábrica de chips de obleas, que é un proxecto multilateral para facer líder a Europa. 6 empresas, entre elas Spark e a compostelana Maxwell Atlantic, foron preseleccionadas. A ver, teño que ler un poquito máis. A empresa de chips fotónicos de Vigo, que antes se chamaba Spark e agora se chama Ardora, acaba de ser preseleccionada polo Ministerio para a Transformación Digital para participar nun dos proxectos importantes de interés común europeo, en concreto destinado a tecnoloxías avanzadas de semicondutores. E tratase un instrumento que ten a Unión Europea para fomentar a cooperación transnacional en ámbitos que considera de alto impacto, relevancia económica e tecnolóxica para a Unión Europea. E, bueno, parece que o semiconductor, despois de todo isto que acabo de contar, resumindo, os semiconductores son a columna vertebral da futura economía, porque están presentes en todos os dispositivos electrónicos. Así que o que busca Europa é o liderazgo. E logo Taiwán, que era a fábrica de microchips de todo o mundo. Bueno, hai 3 tipos de participantes no proxecto, que son os directos, asociados e indirectos. E na categoría de asociados, Ardora está con outras 5 compañías galegas. Galegas son 2,
Ademais da fábrica viguesa de semiconductores, tamén está Maxwell Atlantic, é unha empresa de Santiago de Compostela que fabrica cousas electrónicas e microelectrónica. E logo está unha firma cántabra, madrileña, firmas de Barcelona, estou lendo toda a noticia aínda. Bueno, unha cousa longa, seguramente sale máis en prensa isto despois. Despois das novas, corresponde un pouco de música na estrutura do programa antes das conversas. Imos conversar con Piru, o baixista de Stoned at Pompeii. E antes imos escoitar unha cancionciña de Stoned e tamén algo de metal. Por qué? Porque, bueno, despois de falar con Diego Troncoso dos e meterme con él, porque non me gusta música metal absolutamente nada, resulta que me dediquei a escoitar o grupo holandés. Estes que anduveron durmindo por Gondomar, tocando aquí no Revoltallo, despois de aterrizar en Oporto, en fin, largo periplo. Bueno, pois teño unha canción que se titula Funky Town. E isto é o que imos escoitar porque me gustou. Entón, bueno, me parece así como animadísima. Funky, divertida, town... parroquia. Parroquia. Ala.

0: Pues este é o título da canción, On Your Side. Temos por aquí o baixista, por aquí no teléfono. Moi bons días, Antón Piru, como estás?
1: Moi bons días, Yoli, moi ben, con moitas ganas de revoltallo.
0: Moi bien. Os vosos discos son un pouco revoltallo, tamén teño que decir, porque aínda que o voso estilo é rock, pero facedes un pouco de, non hai unha canción igual a outra, ¿no? Defínenos un pouco quen sodes, Stone at Pompeii.
1: Bueno, sí, efectivamente es un estilo así bastante ecléctico. Somos persoas que nos gusta moitos tipos de música, ¿no? E bueno, Stone at Pompeii pois somos uns rapaces, xa non tan rapaces, de Vigo. Bueno, levamos casi unha década. No 2017 pois saíu o noso primeiro disco, Ancroidal, con Warner Music. Dende entón, pois nada, pois traballando moito, tocando moito, pois intentando levar a música dende Vigo pois a todos os lugares de España, fora de España tamén. Bueno, que aí seguimos. Eso, este sábado, non? Estaremos no Revoltallo, que para nós pois é unha data moi moi especial.
0: El fixo un popurrí así, pero agora vou a escudriñar aí. Veñen de tocar esta fin de semana no Porto de Vigo. Si pasastedes por ali, en algún momento sonaron estes chicos. Que tal foi o concerto aí?
1: Bueno, moi ben, non? Ao final, pois era unha data, digamos, da movida viguesa. E nos estábamos aí un pouco pois como referente actual, non, como relevo generacional de toda esa historia, o cal pois sempre unha honra, non, que bueno, moi ben, a pesar de que facía bastante calor a hora que tocamos, pois tiñamos un montón de apoio, había un montón de xente aí o sol pasando calor con nós. A verdad que moi guai. Claro. Sempre unha data agradecida, sempre que tocamos na nosa provincia ou cerca, pois notamos ese apoio, esa enerxía da xente, a verdad que é para estar agradecidos.
0: E cando tocades fora, porque estes, claro, como falan tamén inglés, o rock e Inglaterra son cousas que van como, son como si a meses, ¿no? Cando vades por aí fora, vos reciben igual, tocades en salas ou tamén en festivales?
1: Pois tocamos en salas, tocamos en festivales. De feito, o ano pasado pois tocamos no Festival de Saint-Tropez, que fomos, bueno, un festival así bastante emblemático en Saint-Tropez, en Francia. Fomos a primeira banda española na historia en tocar aí, ante máis de 25.000 persoas. Bueno, pois xa te imaginas, non? Aí, a verdad que, pois, brutal, non? Unha experiencia brutal. Pero bueno, temos tocado en outras cidades, tamén temos tocado en París, temos tocado, de feito, a nosa primeira gira por fora pois foi en Inglaterra. Bueno, xa que cantamos en inglés, pois tamén foi unha proba de lume, non, para a nosa música. Dimos como 7 ou 8 datas todo polo sur de Inglaterra, antes incluso de xirar por primeira vez en España, claro.
0: Bueno, a veces un non é profeta na súa terra, non? Pues está.
1: Bueno, no, la verdad que estamos agradecidos también de acogida que tenemos aquí, tenemos mucho apoyo, bueno, en Vigo, por supuesto, pero sobre todo en la casa, pues sí que notamos o cariño de la gente, demais, la verdad que en ese aspecto no nos podemos quizar.
0: Como son músicos, a saber, es que los músicos que se dediquen en exclusiva a una sola banda, ni siquiera los Rolling, que cada gallito tiña también luego a su banda.
1: Claro.
0: O sea que...
1: Sí, no, bueno, entón... hay que estar ahí, o no pluriempleo, abertos a hacer, ¿no?
0: Sí, no, ¿sabes por qué o decía, Antón? O decía porque o feito de estar en distintos grupos ou de ser mestres de outros rapaces que queren aprender o instrumento ou perfeccionalo, claro, tamén fai que o campo de amigos, ¿no?, se expanda, por eso sodes ben acollidos, ¿no?, a la donde vades.
1: Totalmente. Ademais, é unha cousa que enriquece moito tamén. Quero decir, ao final, estar... tanto en contacto coa xente como facer diferentes cousas, diferentes estilos, al final na música como calquera outra, bueno, non outra arte, incluso outro oficio o que sexa, pues sempre estás aprendendo, compartindo, creo moito niso, ¿no?, que a música é compartir, comunicar, entón, por suposto, é algo moi positivo.
0: A ver, vos sodes tres, os que facedes o disco, ¿no?, e que sodes moi cuidadosos co que facedes, porque isto é como un proxecto soia, ¿no?, sacades disco cando vos parece, este é o segundo en 10 anos. Sodes tres, pero no directo, sodes tres tamén? Contanos.
1: Sí, a ver, temos levado máis músicos, nos discos tamén hai colaboración, neste último disco está David Rial, pois cos ventos, non, as trompetas, os sintes e demais que soan, tamén Noelia Álvarez, tamén meteu algunhas voces neste último disco. E logo, pois, bueno, a formación originalmente éramos 4, agora mesmo en directo somos 3, obviamente temos a noso equipo que nos acompaña, non somos solamente en que deixades 3 no escenario, pois temos pois máis xente detrás, non só o noso técnico de son, o noso road manager, a xente que nos acompaña en cada data e tal. Ao final, pois temos como unha pequena familia, un pequeno equipo que, inda que non saian nas fotos e inda que non estén no escenario, para min son parte do grupo igualmente.
0: A ver, a canción que escoitastes agora, nos escoitámola aquí hai un ano, penso, en bucle toda unha mañán. No auditorio de Valladares estuveron grabando unha parte dun videoclip, porque este tamén cuida moi ben a estética dos videoclips. Entón eu escoitaba na cafetería, xente pasar e dicía, que ben sonan. O único malo é que sona todo rato a mesma pez. E mira, estando aquí en casa, sendo músicos de aquí, a xente non sabía quen érades. Non sabía que grupo érades. Entón, en algún momento, dixo, no, estos non son Afónic, son Stone and Pompey. E quen son estos? Pois pues esta é es a onda, non?
1: Sí, bueno, son amigos tamén Afónic, aparte que era todo na casa, entón.
0: Sí, pero bueno, que mezclaban. Pero bueno, esto, ¿por qué o dicen? Ah, sí, para la xente que estaba detrás. Estabas grabando parte de un videoclip. A persoa que estaba coa cámara grabando era que unha persona moi boa tamén, ¿no?
1: Sí, Pío Cribeiro, que además traballamos varias veces con él, non traballamos con diferentes directores e demais, pero con Pío pois fixemos varios videoclips, porque bueno, sí que nos gusta, bueno, hai que adaptarse aos tempos, bueno, sí que nos gusta lanzar singles previos a cada disco, logo facemos entre discos pequenos EPs, a veces sacamos algún single solto, que ahora sí que é certo que bueno, nos tempos que corren, pois a xente, o concepto de disco, pois hai veces, aínda que nos sigue gustando, vai perdendo un pouco de forza, non, hoxendía. Pois sí, Pío, ademais de Cangas, de aquí o ladiño, bueno, un tío moi moi talentoso. Sí que lembro, sí que lembro, ademais, verte aí no auditorio en Valadares.
0: Sí. Que eu entrei e digo, bueno, pues nada, están aquí na casa, vou entrar, e claro, como se transformou o auditorio? Isto para os da casa. Non sabemos o auditorio que temos aquí, coa xente boa que son e as luces que tiñan, non sei, era unha sala de festas. Creastedes un ambiente de sala de festas no auditorio.
1: Bueno, a verdad que o lugar é unha pasada. Sí. O sitio que tenes aí en Valadares, a verdad que é un auditorio envidiable.
0: Bueno, pero quero dicir que vos creastedes, co que hai se poden facer maravillas ou diabluras. Vos creastedes aí unha maravilla en ese momento, que buscade o videoclip en YouTube, está colgado, por exemplo. Directos, vos gusta máis gravar, estar en directo, sois unha banda de directo, pero tamén sodes unha banda de estudio, de cuidar moito que facedes. Tú como te encontras máis cómodo, Piru?
1: Bueno, a ver, son cousas diferentes, quero dicir, gustanos as dúas cousas. Sí que é certo que non somos, bueno, somos músicos de toda a vida, entón o escenario obviamente disfrutamos, pero tamén traballamos moito en estudio, traballamos tamén con moitos artistas diferentes ao longo da nosa vida, non, no estudio. Se disfruta, eu diría, diferente. Bueno, unha cousa é un poquinho máis pausada, máis calmada, máis pensando, quizá, falo do estudio, non? Pensando no arreglo, no que en facer o mellor para cada canción. E o directo, pois, quizá é máis visceral, máis enérxico, máis un pouco, pois, ese, máis unha festa, non?
0: Bueno, os músicos viven a contracorriente. Descansades algún fin de semana ou estades sempre de música? Porque o fin de semana pasado tocastedes. Este volvedes a tocar? Quixerades tocar?
1: Sí, poco, vamos. Adolfo está este verano, date conta que está dando 5 ou 6 datas por semana. Cristian, máis do mesmo. Eu, bueno, este verano, pois, entre unha banda, outra tamén, non parar. Bueno, descansamos menos do que nos gustaría. Sobre todo xa non descansar, se non adicarlle tempo pois a xente, non, a xente que queremos, e temos cerca, que a veces sí que somos un pouco ladróns de ese tempo, non, que lle debemos a moita xente que nos gustaría pasar. Pero é algo que faz tamén pois porque queres, porque entón ao final pois tamén estamos agradecidos de poder facelo. Quero decir, non quero que só isto como un victimismo, senón ao contrario, non? Que si é certo que ojalá non ter máis tempo, pero bueno, como todo o mundo.
0: Sí, bueno, como os médicos que están en urgencias, pues a operación, claro, se alargou, pois pues, entón a familia
1: como
0: comprende.
1: Carreira profesional.
0: Sí, sí, total. O panaderos, en cambio, pues hai que facer moitos roscóns, barras de pan, pois pues, a familia apoia. Nada, te vamos a despedir, esperamos aquí o polo sábado. ¿A que hora tocades o sábado? ¿Sabes o horario?
1: Si tocaremos, a ver, non se poden anunciar os horarios.
0: Ah, vale, pois pues nada.
1: Tal, porque, no. Pero bueno, decirte que os concertos empezarán como a partir das 8:30, eu recomendo a xente que se pase pues, a desfrutar de todas as bandas, e non si que seremos direite como a noitiña, por redor da medianoite, por aí.
0: Vale, entre a noitiña e a medianoite hai 3 horas polo medio, porque faise de noite ás 9.
1: Claro, vamos a deixarlo aí, pero sí, bueno, a xente poderá virte a dar.
0: Muy bien, vale. Se quere falar con vos, vos encontrará por aquí pululando polo alrededor da cafetería, os camerinos e o escenario. Vamos a despedirmos con... Tens unha canción que se chama Run to the Show, ¿sí?
1: Ajá.
0: Se entendes, sí,
1: sí, sí. ¿No? Desde sí. Do último disco.
0: Eso é. Do último, do segundo, porque hai primeiro...
1: We Run the Show, chamas.
0: Ah, We Run the Show, ah, ok. Que viene moi bien para despedirvos. Contame algo da canción, como a compuxéstedes, se si vos gusta, a tocades en que momento do show, non a tocades...
1: Pois, bueno, nos variamos os repertorios en cada concerto. Esta sí que caerá o sábado, xa te adianda.
0: Ah,
1: este tema sí que vamos a tocar este sábado. Bueno, é un tema... que fala un pouco de a veces que move os hilos, ¿no? Que move os hilos nesta sociedade, pois co tema das con todo, ¿no? Nas redes sociais un pouco esa man que a veces non move o cotarro e que a veces non somos conscientes de que nos leva pois tanto a nivel persoal como social, pois por diferentes camiños, ¿no?
0: Pues nada, crítica social polo medio. Os que entendades inglés, estupendo. Os que non, xa vos quedou aquí o resumiño de Antón. Pues nada, moitísimas gracias por este ratiño para explicarnos quen sodes, de quen vin descendo, cando vades andar por aquí. Gracias.
1: Un placer, Yoli. Vémonos o sábado. Unha aperta.
0: Sí, chao, chao. Iba a decir bo finde. Nada, bo descanso. Vos traballades o finde como se si fuera lunes.
1: Claro, fin de festa. Fin de festa, pero xa descansaremos despois.
0: Gracias.
1: Aperta.

0: Imos ata Bouza, en Coia, no medio dos edificios, un mércores calquera pola tarde.
1: Pasaba por aquí e me acabo de encontrar xente entrenando a petanca. Entón, digo, bueno, nos unha vez na radio falamos con un clube de petanca ou coa federación de petanca, xa non sei moi ben con que. E quedamos moi sorprendidas da cantidad de xente que hai xogando petanca, do que se pode chegar a ganar xogando a petanca, que tamén se ganan os cuartos.
2: En, mentira. En España non.
1: En España non.
2: En España nos contaron no, unha bola. Ese nivel, ese apodes de 10.000 ou 20.000 xogadores un. Que teña un bo patrocinador, pero senón tens que traballar e combinar.
1: Bueno, aproveito que entre todas... Cantos sodes? Un montón aquí, ahora mismo.
2: Sí, hai xogadores e público en xeral.
1: Ah, que la banda de las sentadas
2: son socios do club, pero...

0: vai unha muller. Entón, que se xoga o miércoles pola noite, teño que ir a xogar, disculpe.
1: Ai, vai, vai, pai, facemos un parón, miramos como xogades e despois, non, vai, e tal, tal,
0: e logo nos contas máis, vai a tirar o...
2: Claro, porque teño que atender a partida, se non me claro. Botan fora.
0: Muy ben, para eso tes dúas bolas aquí na man e o trapiño para secar a...
2: Sí, e máis ben para non coller a terra do chan, que despois manches as mans. Esa é a miña técnica, cada un ten a súa.
0: E a tua compañera que vai a lanzar agora tamén.
2: Sí, eu é por iso, para lanzó? Non coller a... non sei se ganaría. Que vou ganar porque vai a meu compañero que é o tirador.
0: E ti? Vas despois del?
2: Sí, eu ahora mismo estou xogando de medio. Entón, nesta, como somos, estamos a xogar unha tripleta, hai arrimador, que é a primeira persona que tira, tirador, que a primeira persona que arrima é arrimador, del que está como tirador, eu que estou xogando como medio, que é un polivalente, vale para todo.
0: Uh-huh. E cando vas a tirar?
3: Sí.
0: Ah, vale, pues ahora me acerco.
2: Cando me toque, sempre hai que xogar o equipo que teña a bola máis longe do pequeniño que o boliche. Ajá. Ahora ganó Noel, teño que tirar.
0: Pues ahora vai a tirar, vamos a mirar como tira, como se retransmite esto. ¿Ah? Bueno, vou a sacar unha foto para que o miredes. Aquí desde a ignorancia tengo que preguntar que tal foi a partida.
2: Esta man ven que fixemos un punto. En teoría ti podes xogar sempre entre 6 e 10 metros e sempre que teñas espacio no campo podes volver a xogar de frente, pero xogase pa un lado e pa outro que é máis cómodo.
0: Quen te meteu a ti no
2: meu pai? Levo 30 anos xogando a petanca.
0: E onde xogabas ti?
2: Empecéi no Centro Cultural de Beade, depois estuimos no Club Saudade que se montou ali en Beado ao lado da igrexa. E despois fomos para Valladares. En Valladares non botei 10 anos ou 12. Ahora desfíxose.
0: Sí. Ah, e que tal en Valladares?
2: Ben, empezamos xogando ali na Novo de Gondoalba. E despois marchamos para ali para o Torreiro, onde se facía a festa de abaixo. Ali...
0: A festa,
2: non? No, de arriba, no, de abaixo. Donde está o ataque, na esplanada aquela que había ali. Xogábamos ali. Pasa que cando tiraba a cantina non tiñamos servicio, non tiñamos nada, estábamos un pouco desamparados, entón marchamos pro campo de fútbol das Barrocas.
0: Ah, pero... ainda peregrinaste desa parroquia, ben?
2: Sí, pero ahora desfixo, se fai un par de anos.
0: Ai, toca xa tocar. Sí. Bueno, vou buscar máis xente coa que falar. Bueno, pues vamos a falar co presidente. Como te chamas?
4: Ramón Simón Portes.
0: Esto ven sendo que o clube de que?
4: Este club Petanca Vive.
0: Esto é a Bouza, me dixo alguén.
4: Na Bouza Sur.
0: De Coia, ¿no?
4: De Coia, sí.
0: Bueno, isto é un campo estupendo. Cantos estades a xogar aquí, ¿no?
4: Aquí somos.
0: Ahora mismo.
4: Aquí ahora mismo, pues mira, haber unhas 60 personas ou 70. Iso todos os días, que ¿ah, días sí? Que non chova. Todos os días, excepto domingos. Os días os domingos é para a familia. Pero sí. Bueno, o resto todas as semanas de lunes a sábado.
0: ¿Xogades a que hora?
4: As partidas 5 da tarde, 5 e media, hasta son mellor hasta 8, hasta 9, depende.
0: Hasta que se aburra a xente, sí, teña que ir a cenar.
4: Hasta,
0: ¿no?,
4: que teña que marchar ou algún, que teña algún problema familiar. Ah. Si non, hasta 9 da noite, 9 e media, 8 e media, depende.
0: Sí. E hai moita xente, estou así mirando o perfil de xente, ¿no? Xente maior, jubilada, homes.
4: Sí, jubilada e xente xoven tamén. Porque
0: hai aquel equipo mixto.
4: Sí, hai xente este xoven, ainda traballan, a maioría destes de aquí, quitando dous aquí, os demais traballan todos.
0: Ah.
4: Se así podemos estar aquí entre os 50 anos, 60, eu me sinto moi bella, é un deles, pero bueno, pero...
0: Eres como o sabio, como la tribu africana, o sabio.
4: Estamos por aquí, pois mira, en canto podamos disfrutar do deporte noso, é unha cousa boa.
0: ¿Competición facedes ou non?
4: Sí, sí, sí, participamos na Liga de Petanca, aquí na Federación, e empezamos, xa acabamos este ano, acabamos... aparte vamos a xogar campeonatos de España todo. Este ano ahora podía para este sábado que ven, para o próximo, creo que o día 22 vamos a Almoradí a xogar o campeonato de España.
0: ¿Dónde Almoradí?
4: En Alicante. ¿Eh? Sí, vamos a xogar o campeonato de España lá. E despois po mes que ven vamos a Madrid a xogar o campeonato de España tamén de outra categoría. En dupletas ou en tripletas.
0: ¿Ah? E son vos en España que
4: aquí en España vos este ano, por ejemplo, ora esta semana pasada o Ensino, que era aquí de Vigo, quedou campeón de España en petanca en primeira categoría. É un éxito conseguido que poucos equipos

si podía haber falado sobre esta peciña endorfinando, unha música super relaxante, unha peza super relaxante de do clarinetista Fernando Abreu, co que falamos en algún momento por aquí, e que creo que estaba inspirado en Oms, nas illas de Oms, que por certo ainda se pode viaxar diariamente ata as Cíes, ata Oms, e logo a partir do 15 de outubro penso só os fines de semana. As áreas destas praias non descansan de nós turistas. Bien, Fernando Abreu, que é unha persona moi ecléctica, corre maratóns a Big Bay, estuvo no de Boston tamén, penso en algún momento, e aproveitamos para ler unhas historietas, a que falo de deportes, que teño por aquí, que onte quería ler, pero non me deu tempo, de, se non as leo agora, despois non as leo máis, vou aproveitar. Sempre este mamotreto, diccionario de vigueses do Instituto de Estudios Vigueses, que son vigueses que pululalon pola cidade entre 1875 e 1945, nacementos, morte, vida en ese período. Bien, entón, un par de deportistas. E o primeiro é o Capitán Veneno. Me encantou isto. Capitán Veneno, así lle chamaron a este singular xogador do Real Club Celta, que formou en ocasións innumerables co club, se formou aí, e por exemplo estuvo no ascenso á primeira división no 1936, no ano da guerra. Bueno, o Capitán Veneno chamase Venancio, o chamábase Venancio González Iglesias, era natural de Rivadavia, trasladouse a Vigo, fixo a súa vida en Vigo, naceu no 1914, faleceu en no 78, enterrarono en Pereiro e despois a súa viuda moveu no para Rivadavia. E por que contou esta historia? Porque me chamou unha atención terrible de Capitán Veneno. Bueno, pois, el chegou ao clube no 1933 e permaneceu no Celta ata a temporada 1947-1948. Non soamente foi xogador entrañable querido por la afección, senón que a súa pasión polos colores celestes tamén o levou a ser socio e directivo da entidade deportiva. Pregunta: os xogadores teñen que ser socios do clube onde xogan ou non? Non teñen por qué, non? Bueno, cando se retirou, despois de haber xogado 162 encontros oficiais e pasar 8 anos como capitán, tivo algunhas boas representacións comerciais. E nada, como curiosidade, era un dos habituales a tomar un algo, unha taza de viño sería, no bar de Eligio. O bar de Eligio este que agora está como rejuvenecido, donde está a Escola de Arquitectos ou o Colexio Oficial de Arquitectos, detrás do Sireno, por ali detrás, Canico Veades, pois ali. E charlaba con moita frecuencia con Álvaro Cunqueiro. ¿Quién estuviera en esas tertulias? Tin, tin, pues a mí me recordó o Capitán Trueno, cando lín esto, dixo, Capitán Veneno. Pois, o Kiko Veneno tamén. Porque lle puseron a Kiko Veneno Veneno. ¿É o seu apelido? No, no. Capitán Trueno, xa que falo de cómics, moi cerca do Eligio está a Biblioteca Juan Compañel. E aí hai unha sección de cómics. Estará o Capitán Trueno, ¿no? Que é un oso superheroe español, ibérico. Tiña unha novia, ¿no? Que era unha vikinga, Sigrid, xa non me acordo como se chamaba. Era así unha relación a distancia moi moderna. Vamos a ver, e a outra historia tamén que me gustou moito é a de Blanquita, outro que ten apodo. En realidad chamábase José González Lorenzo. Un home dedicado ao comercio, pero tamén ciclista nos seus anos mozos. Foi moi amigo dos irmáns Curbera. O primeiro no fenómeno do velocipedismo. Na súa xuventude o chamaban Blanquita. Claro, non se sabe o orixe do apodo, como moitas veces, non? Bueno, nos anos 90 do século XIX practicaba estes deportes asociados ao ciclismo,
era o ciclista de competición e directivo do mundo velocípedo. Estaban casi todas as salsas, incluída a creación en 1896 da delegación regional en Vigo da Unión Velocípeda Española. Bueno, pues este home naceu en 1872. Vivía en Vigo dende 1878. Tamén, mira, tamén formou parte da creación da Cruz Roja. Formou parte tamén do grupo de guitarras que homenaxearon a Concepción Arenal no 1897 aquí en Vigo. A xente é moi variopinta, nos seus gustos e nos seus quefaceres. Bueno, tuvo unha aventura aparte desta da bici, que foi aventura, como era amigo dos Curbera, os empresarios eran os que traían as novedades, ¿no? Porque viaxaban moito. Bueno, pues tuveron un viaxe aventureiro en coche a París no 1906. Tendes que trasladarvos a esas carreteras. O sea, si Galicia, para na miña época, cando era nena, tardábamos 5 horas en salir de Galicia, en no 1906 con aqueles coches, pues non lo sé. Pero era un bo peregrinase. Vamos a ver, ¿dónde estamos por aquí? Él era representante para Galicia da Netherlands Fabric de Ámsterdam, que proporcionaba máquinas e caldeiras de vapor para todas as clases. No verán de 1906, no seu afán de aventura, acompañou os irmáns Curbera a París para recoller un automóvil, o Richard Brasier de 40 cabalos. E no viaxe de volta, que fixeron por carretera, pois mil peripecias. Bueno, qué barbaridad. Hay 120 años, ¿cómo era? ¿Qué coche conducían? Bueno, fue rosado libriño, ¿eh? Batalla contada. Ahora, claro, ahora cada un que llegue a su masín, ¿cómo sería esto? ¿Y ese coche existirá? Porque, sabe Dios, hay gente que colecciona los coches. Muy bien, vamos a escoitar una canción. Ay, como me quedo con estas historias. Nos temos aquí os diccionarios estes, de historios vigueses. Están no cuartito da radio, pero tamén os podes consultar, si queredes, na biblioteca do centro veciñal e pasar un rato entretido. Non sei se están solo para consulta, pesan un mogollón, son dous tomos. Se están para consulta na biblioteca ou se os podedes levar, pero bueno, achegadevos ata aquí. O fondo local é moi interesante, moi interesante. Un tercio dele está aquí na radio. Que cando veñen os nosos invitados, pois botan unha ollada ao libro, os libros que hai por aquí, non?

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.